0: har ikke den kapasiteten og den formen som skal til for å kunne starte fotballkamper. Men jeg tror de har et håp om at den her skal leve, som, så har de noen S å sette inn mot slutten.
1: Begge nasjonene har en tredjeplass som sitt beste i et VM. Belgia har allerede tatt seg videre lenger enn det de gjorde i forrige VM. For USA sin del så er det en mulighet til å ta seg inn i kvartfinalene. Der har de vært en gang før i 2002, bortsett fra denne tredjeplassen da, i 1930. Jeg tror vi fort skal kunne forvente oss en heseblesende start på denne kampen. Amerikansk lag som kommer til å stå høyt og være irriterende, og fort også et belgisk lag som vil prøve å holde litt i tøylene. De Kuyper med kastet. Mulighet her med en gang, fin blokkering, og så kommer det skuddet! Åh, det en strålende forsøk fra Timothy Castan. Og en like strålende redning også fra Matt Fries.
0: Og da Hugo Lloris på plass på tribunen og høster litt applaus for den alldeles nydelige redningen. Se den avslutningen, først en blokkering, og så det prøv å legge den opp i hjørnet, så får han akkurat tatt opp den venstre armen sin. Den høyt oppe der med håndleddet sterkt og klarer å skuffle den ut til hjørnespark. Fantastisk redning av Matt Fries.
1: Kjempestart dette her for Belgia, så det standard. Første hjørnespark, da skal